0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13.

Vaše zejne murki, če vizualno identiteti si to bud importantno. Od oleski, oj, šukar kirela por imič, prekal spotja taj publikako gila vibe. Kombinuinela urbano, estetika e moderno trendea. Od oleja pa nam otavela poro artistikano pinđari pe. Olako populari be bar jola, najsari ba e amali paskeri genge taj digitalno platformenge. Aktivno kirela komunikacija e fanenca, taj ulavela poro privato, taj profesionalno dživdi pe. Od ova kirela hačeri be e paši pasko, taj fana zorarela olaki influenza. Close my eyes and pray.

Precal pir carriera tai medie. Zeina si cavela cae artisti peesh ai teo vol vastuscea e amali pasche per mi basco. Cocoro pacea vi be sa vossiola, sa riniolaco sa presentu i be, per avena o stereotipia cotar Roma. E Zeina Murkic presentu inela, misale, successune, tai ciacune giuviaco, sa mi avela cotar minorite tengi cupatna. Olako autenticano zorali pe, barierela pozitivno misale averi pasko. Odoleske, odova, ola, kerela, na numa ser popularno gilavni, većini semno avazijano amali pe. Odolea, oj dela inspiracija, e bufljarda publikake, na numa e romana kupatnaki.